Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa, ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kajian hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singadalawan.